innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram rabbi zidni ilman.